0: اللي قاعد يخرج الركان ولو ريسك الموجود اللي لا
1: نعمل لها بارفليكس
0: دونك فما حاتم و
2: ضميرك انبك
1: شنو والله
3: وانت
0: حتى كي هذه صارت لي مره في شط قليبيا
3: وين
0: في شط في قليبيا
1: وكعبه قاروص
0: والراجل كبير عمره وقت 64 عام اسمه عم محمد الغربي ما نحبش انا نحكي ايش عملت حبه يخرج يحكي في الاعلى
3: هذه برا شوف والله
0: اسمه عم محمد الغربي ما نحبش نحكي شنو عملت
3: باش نفتح السيده بمولاك وانت رابيد نعرف
0: يلا الاخبار ثم نعود رف ماك للتسعة ونص
4: خليك قريب فيم وراجعين
5: C'est quand la route s'arrête que l'aventure commence. La ville, le désert, la montagne, la mer. Peu importe où vous allez, le nouveau chéri Imla est fait pour vous y emmener. Votre partenaire pour les missions difficiles. Votre compagnon pour les grandes aventures. Robuste, baroudeur, toujours prêt à vous suivre là où les autres s'arrêtent. Rendez-vous dans le showroom chéri le plus proche. Chéri Imla, made for Tunisian adventure.
6: فما حاجات ما تستحقش شهر تستحق تجربها في الدار كونكسيون ألترا رابيد تير تيران تحسها أمان وكاليتي تنطق نتقان فرجة 4K تلمع على معان وتتبرنشة تك تك وزيد بالويفي 6 الكلها كونكتي صغار وكبار في كل تركينة بالدار
7: Maxbox 5G Orange élu produit de l'année. Connexion très haut débit, tout seul حتى 100 méga et petit DN من 55 دينار في الشهر. جربها وحفلها في الدار.
6: عندك Orange.